Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
4: jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Aito iskelmä.

Sad mu dnao roman hen Sad mu dlao roman hen Antoi mulle sävel

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhilaan. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
8: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kurikaaliset 2026 ovat...
9: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuusravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuusravit. Liput, lippu.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
5: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin ihan ilman niin kuin lastakin.
6: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointiin.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tulla ja niin aloit tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
4: Hei.

0: Aito iskelmä. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo, kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Vasemmistoliitto pyrkii estämään kansanedustaja Johannes Yrttiahon eduskuntavaaliehdokkuuden. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen listalle ei oteta ehdokkaita, jotka olivat viime vuoden kuntavaaleissa kilpailevilla listoilla. Yrttiaho valittiin tuolloin Turun valtuustoon Asukkaiden Turku-yhteislistalta. Vasemmistoliitto ei hyväksynyt häntä omaksi ehdokkaakseen. Yrttiaho uskoo, että kriteereitä vielä muutetaan ja hän pääsee puolueen ehdokkaaksi. Ilta-Sanomien haastattelussa Yrttiaho epäilee, että puoluejohto yrittää mielistellä sosiaalidemokraatteja mahdollisen hallitusyhteistyön vuoksi. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen. Iskut vaikeuttavat sekä Venäjän huoltoreittejä Krimille että Mustan meren kauppaa. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin ja kertoo aloittaneensa uudelleen Iranin satamien ja rannikkoalueiden saarron. Yhdysvaltain sotavoimien mukaan Iran on viikon aikana iskenyt tarkoituksellisesti 7 kauppa-alukseen Hormusin salmella.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
16: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet aamu 7. Mitenkäs siellä päin maailma makaa? Voi kun täällä vielä maattas, eli oltaisiin siis toisin sanoen sängyssä, nukkumassa. Pikkasen kostautui toi vähän myöhäisempi salitreeni eilen illalla. Ei meidän ole uni tulla simmuun millään, mutta voit varmasti kuvitella, että tänä aamuna olisi kyllä sitten nukuttanut, kun herätyskello soi 5.35. Mutta hei, nyt ei auta itkut markkinoilla, koska tässä ollaan. Nyt tää on vaan niinku käännettävä tää kelkka sillä tavoin, että tästä tulee hyvä aamu. Krista täällä sun kaverina 11 saakka. Jos sulla on sama fiilis kuin meikäläisellä, että pikkasen väsyttää tähän aikaan aamusta, niin haetaanko isot kupit kahvia, vaikka väsyttäisikään, niin otetaan kaffet silti. Mä laitan tuosta Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä kappaleen soimaan ja sitten jatketaan hei juttuja. Nyt tämän tässäkin päivässä on kilpailua. On kuule kilpailua luvassa. Pysyään kuulolla.
9: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

Suvi Teräsniska, mahtava, rikki mutta riittävä. Soi tässä Tina Turnerin The Best tulossa kohta sitä ennen unelmia toimistohommia ala Levy and the Leavings. Hei, tämänkin aamun aikana bongaillaan Olli Halosen Suomen kesää. Sen kun kuulet, niin soittoa sitten tänne meikäläisille päin, jos

0: kiinnostunut. Jopo Merkkisestä polkupyörästä Aito Iskelmän kesäkassista. Kesäkassihan sisältää siis festariliput tämän viikonlopun Tikkurilla festareille 3 päivälle, 2 hengelle. Ja noin bileet kuule käynnistyy jo huomenna torstaina, että tässä on vähän niin kuin alkaa olemaan jo kiire. Ja tästä johtuen mehän suoritetaan se arvonta, se kesäkassi arvonta sitten jo huomenna sen perinteisen perjantain sijaan. Ja tämäkin tarkoittaa sitten sitä, että kun tässä ei ole kuin 4 päivää aikaa bongailla Olli Halosen Suomen kesää, niin jos sun nimi menee sinne listalle, niin sitten on aika isot chanssit, että saatat sen kesäkassin jo voittaakin. Siellä ei nimittäin montaa nimeä ole. Ja siis, miten sen nimen sai sinne listalle? No.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.
0: No ihan siis soittamalla tänne, kun kuulet sen biisin 020343200. Jos me vastataan just sulle, sun nimi on siellä listalla sitten. Ja sitten aletaan jännittävää, eiks niin?

Tina Turnerin The Best-kappale soi tässä. Hei, kivaa keskiviikko huomenta. Krista seurannasi Jorma Kärjestä Agentseja olisi tuossa tarjolla seuraavaksi Valot kipaleen muodossa. Ja kun se on fiilistelty läpi, niin koko Suomi tanssii. Eli totta kai vuorossa ovat komiat kerran Portion Boysit. Britanniassa ryhdyttiin tuossa jo aikaisemmin kesällä valmistelemaan tämmöistä lakiehdotusta, että

0: sosiaalinen media kiellettäisiin alle 16-vuotiaalta tähän Australian tapaan. Australiahan teki tämän tempun tuossa jo vuoden päivät sitten. Britit nyt sitten perässä ja nyt Britanniassa halutaan tiukentaa tätä meininkiä vielä lisää. Siellä nimittäin on nyt ehdotettu, että 16-17-vuotiaalta nuorilta kiellettäisiin toi pääsy someen öiseen aikaan. Sinne ei olisi enää asiaa 12 aamu 6 välillä, jos ikämittarissa sen 16-17 vuotta. Hallituksen mukaan nämä toimet parantaisi teini-ikäisten keskittymiskykyä, unen laatua ja perhe-elämää. No kyllä, näin äkkiseltään voisi kyllä ajatella, että kyllä tuo pitää paikkansa. Vaikka nyt esimerkiksi tuossa keväällä uutisointiin, kuinka tutkijat ovat sitä mieltä, että tämmöisiä somekieltoja ei tulisi asettaa nuorille juuri laisinkaan. Jatketaanko tällä aiheella hetkisen kuluttua? Moni nimittäin jäi kiinnostamaan toi, että minkä takia ehkä sen sijaan, että lähdetään kiristämään, niin kannattaisikin vaikka löysätä.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
2: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
1: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
5: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: No tältä kuulostaa, kun porttien poisit ja komiat lyö hynttyyt yhteen. Koko Suomi tanssii. Todella energinen ralli. Hei, oikein hyvää keskiviikko huomenta. Krista täällä seurannasi. Kellon viisarit justiinsa 7:30. Briteissä suunnitellaan somekieltoa nyt 16-17-vuotiaille. Käynnissä on siis jo lakimuutos, joka kieltäisi sosiaalisen median kokonaisuudessaan alle 18-vuotiailta brittinuorilta, mutta nyt maan hallitus on ehdottanut, että se yöllinen somettaminen tulisi kieltää myös hieman vanhemmilta nuorilta. Tästä uutisoi Yle tänä aamuna. Jos somettaminen kiellettäisiin 16-17-vuotiailta keskiyön ja aamukuuden välillä, niin sen ajatellaan, että se parantaisi nuorten unen laatua, keskittymiskykyä ja perhesuhteita. No siis varmasti joo, voishan näin kyllä ajatella. Mutta toisaalta nämä somekiellot nuorilta, niin ei nämä ole nyt ihan yksioikoisia juttuja, niin kuin mikään tuskin elämässä on. Ja Ylehän uutisoi jo aikaisemmin keväällä suomalaisista tutkijoista, joiden mukaan tämä on ihan väärä tie, että lähdetään kieltelemään ja sääntelemään nyt kaikkea. Heidän mukaansa nuorilta ei pidä kieltää somea, koska jos näin toimitaan, saatetaan sulkea nuoret osittain yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja onhan se sillä ihan totta, koska se somehan on kaikkialla. Ja nämä kiellot vois heikentää lasten ja nuorten digitaalista kansalaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia. Näin toteaa siis ihan tutkijat. Ja sen sijaan, että me kielletään nämä somesysteemit, niin tutkijoiden mukaan kannattaisi ehkä enemmän satsata siihen somealustojen turvallisuuteen. Ja tässä mä olen kyllä nyt aivan täysin samaa mieltä näiden tutkijoiden kanssa, että niin kuin se on vahinkoa jo tapahtunut. Se on jo siellä housuissa. Ei me nyt enää saada sitä somea kiellettyä, koska nythän on myös tullut jonkinnäköistä osviittaa siitä, että kun Australia lähti kieltämään tätä somea alle 16-vuotiaalta jo viime vuonna, niin siellä on niin monta porsaan reikää, millä nuo nuoret onnistuu tämän homman kiertämään, että ei ne tulokset ole mitenkään nyt olleet kauhean huikeita. Et ehkä just sen sijaan, että sysätään sitä vastuuta tässä nyt vanhemmille ja nuorille, niin olisi myöskin mun mielestä ihan kiva, jos vaikka lainsäädännöllisin keinoin sysättäisiin myös sitä vastuuta näille somealustojen ylläpitäjälle. Tämmöisiä minä pohdin tässä aamun tuimaan.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.
0: Mutta toisaalta se, että kiellettäisiin tässä somen käyttö yölliseen aikaan, niin sulkisiko se sitten niin kauhean pahasti yhteiskunnan ulkopuolelle? Tarvitseeko siellä olla siellä digimaailmassa osallisena yöllä? Se on sitten semmoinen asia, mistä teinareilta jos kysytään, niin olisi ehdottomasti sitä mieltä, että totta kai, se on parasta aikaa. Silloin on teinari hereillä eniten. Ainakin meillä päin on mennyt just näin.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: kuuntelet Aito-iskelmää. Hyvää huomenta ja tämä oli Johanna Kurkelan rakkauslaulu. Mikä soi tuossa yön Tiia-Marian perään? Kari Tapion Olen suomalainen kuunnellaan kohta. Sitä ennen F.R. Davidin Words. Ja jossain vaiheessa ennen kello 11 soi kyllä ihan varmasti Olli Halosen Suomen kesäkappale tällä taajuudella. Ja sen kun kuulet, niin soita meikäläiselle päin numero 020 jos vastaan just sulle, niin sun nimi menee listalle. Ja oot Aito-iskelmän kesäkassin arvonnassa, joka on toi meidän viikkopalkinto. Sisältää muun muassa Eikkerölainin lahjakortin, ristelylahjakortin ja pääsy liput Tikkurilla festareille 3 päivälle 2 hengelle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
17: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut.

0: Voit varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Kari Tapion, olen suomalainen. Suurlähettiläinen maailman laidalla kuunnellaan tuossa vielä ennen kello 8 uutiskatsausta. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkohuomenta. Piti hetken aikaa ihan miettiäkin, että missä päivässä mennään. Keskiviikossa mennään, Krista täällä.
1: Aito Iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Suurlähettiläät ja maailman laidalla. Voi ystävät rakkaat, ei ollut Olli Halosen Pohjola-kappale, mitä me bongattiin. Se soi tuossa äsken. Täällä linjat hehku punaisella. Artisti meni nyt oikein, mutta biisi oli väärä. Eli meidän päivän bongausbiisi on Olli Halosen Suomen kesä. Se kun soi, niin soita sitten tänne päin. Mutta nyt on otettu hei hieno harjoituskierros. 020-343-200 studion puhelinnumero. Niin sinne sitten soittua, kun se Suomen kesäkipale kuuluu. Ja jos vastaa just sulle, niin sun nimi on sitten listalla, mistä arvotaan. Viikkopalkinnon voittajaa ja osallistut totta kai myös tuon hienon Jopo-merkkisen polkupyörän arvontaan. Ja tämä Jopo-arvonta on sitten tuossa parin viikon päästä elokuun puolella. Hei, mennään kuuntelemaan nuo kello 8 uutiset. Iltasanomien uutissähkeitä olisi tässä nyt meille tarjolla. Ja mä laitan he dingoa soimaan sitten heti uutisten perään.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Kaupan kautta, kaupan.
3: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
13: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
12: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Kärkkäiseltä löytyy
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Kannatus on laskenut viime kuusta 0,7 prosenttiyksikköä. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kysymysten ja opposition kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren loppaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen takia. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin ja kertoo aloittaneensa uudelleen Iranin satamien ja rannikkoalueiden saarron. Yhdysvaltain sotavoimien mukaan Iran on viikon aikana iskenyt tarkoituksellisesti 7 kauppa-alukseen Hormusin salmella. Sotavoimien mukaan lähes tusina siviilimiehistöjen jäsentä on kuollut, loukkaantunut tai kadonnut iskuissa. Presidentti Donald Trump uhkasi Fox Newsin haastattelussa Irania myös iskuilla voimalaitoksiin ja siltoihin, jos Iran ei tule neuvottelupöytään.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet aamukasin. Hei moikka! Krista täällä. Hyvää huomenta. Kiva, että oot valinnut aitoiskelman taajuudeksesi. Tulen siitä tavattoman iloiseksi ihan jo sen takia, että tänne ollaan kuulkaa tultu ihan sinua varten. Seuraa pitämään ja hyvää musiikkia soittamaan. Irinan hiljaisuus tulossa kohta sitä ennen Dingon autiotalo.
1: Aito iskelman kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Dingon autiotalo. Hei, kivaa keskiviikkohuomenta, Krista tässä seuranasi. Huostaan otettujen koirien määrä on tuplaantunut viimeisten parin kolmen vuoden aikana Suomessa. Noin 350 huostaan otettua koiraa päätyi viime vuonna SEYN eli Suomen eläinsuojelun jäsenyhdistyksille, näin uutisoi Yle. Syitä tähän on monia. Huostaanottojen taustalla on pentutehtailua, eläinten keräilyä, myös ihmisten elämänhallinnan ongelmat ja taloudelliset vaikeudet, niin nämä ovat johtaneet lemmikkien laiminlyöntiin. Miten tulisi toimia, jos on lemmikki ja se oma taloustilanne muuttuu niin radikaalisti, että ei ole ehkä enää mahdollista pitää sitä lemmikkiä? Jatketaan tällä aiheella tuossa Irinan ja Vikirostin jälkeen.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Vicky Rostin on voimissain. Soi Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Hyvää huomenta, Krista täällä. Yle uutisoi, että huostaanotettujen koirien määrä on peräti tuplaantunut tässä viimeisten parin kolmen vuoden aikana Suomessa. Näiden huostaanottojen taustalla on pentutehtailua, mutta myös meidän ihmisten elämänhallinnan ongelmat ja taloudelliset vaikeudet. Niin nämä on johtaneet tämmöisiin lemmikkien laiminlyönteihin. Miten tulisi toimia, jos se oma taloustilanne muuttuu niin, että ei ole enää yksinkertaisesti varaa hoitaa lemmikkiään? Tätä tiedusteltiin Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen johtavalta eläintenhoitajalta Marika Stilmanilta.
1: Aito Iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Kyllä, niin kuin taas tässä päästään siihen avun pyyntöön. Eli mikäli se taloustilanne muuttuu ja itse sen tiedostaa ja siitä ahdistuu, niin taas pitäisi muistaa se, että siitä elävästä lemmikistä on se vastuu edelleen olemassa. Eli pyydä apua. Eli se ei ollenkaan ole taas vääryys, jos tavallaan sitä vaikka kissan kohdalla ruokaa tai hiekkaa, koiran kohdalla vaikka ruokaa. Et eläinsuojeluyhdistyksistä voi ihan hyvin sitä ruoka-apua pyytää ja moni siihen lähteekin mukaan. Sitten on jonkun verran, eläinlääkäriasemillakin on jonkun verran tullut sitä osamaksumahdollisuutta, eli tavallaan keskustelee eläinlääkärin kanssa siitä maksujärjestelystä, että varsinkin jos on joku yksityinen klinikka, joka ei ole vaikka näissä isoissa ketjuissa, niin saattaa hyvinkin saada onnistumaan maksujärjestelyn, ja se on tavallaan tullut ihan hyvän puna niin kuin monellekin ihmiselle juuri se, että on sitä maksujärjestelyä niin kuin alkanut ilmestyä tuonne eläinlääkäriasemille. Meilläkin tulee Hesylle paljon näitä avunpyyntöjä, missä sitten itse ehdottelen sitäkin, että jos luottotiedoissa on jotain häikkää, niin sitten täytyisi mahdollisesti kehdata kysyä joltain sukulaiselta tai kaverilta, että jos se pystyisi sen osamaksupuolen hoitamaan ja sitten maksaisi sille kaverille oman maksukykynsä mukaan. Että sekin yksi esimerkki.
3: Ja tosiaan tietysti, hyvä.
2: Joo, ja toisaalta sitten taas se, että jos lemmikistä nyt sitten näiden niin kuin taloudellisten tilanteiden takia on pakko luopua, niin sitten se yhteys just eläinsuojeluyhdistykseen.
1: Aito Iskelmä. Aitoa asiaa.
0: Näin Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen johtava eläintenhoitaja Marika Stilman, ja me jatketaan tuon haastattelun parissa vielä. Me puhutaan siitä, että minkä takia ihmiset hylkää niin paljon esimerkiksi kissoja luontoon. Miten tätä edelleenkin vuonna 2026 tapahtuu ja millaiset terveiset Marika Stilman haluaisi lähettää ihmiselle, joka näin toimii. Pilvi Hämäläisen Moncherie tulossa tuossa seuraavaksi, kuten myös Eppuja ja Westeristä yhtyeineen. Ja kyllä vain ystäväiseni, jossain vaiheessa se meidän bongattava biisi Olli Halosen Suomen kesäkin tulee. Ja sen kun kuulet, niin soita mulle 020 34 3200, jos vastaa just sulle, niin oot Aito Iskelmän kesäkassissa aika vahvasti kiinni.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
4: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantait, ilta 9:00. Aito Iskelmä.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Ja nyt kulttuurin.
9: Elikäs ruoka kulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä. Niin

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 23-28 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana odotettavissa tukalaa hellettä. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Eput ja voi kuinka me sinua kaivataan. Kello viisarit nyt 8:30. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Krista täällä. Yle uutisoi, että huostaanotettujen koirien määrä on tuplaantunut viimeisten parin 3 vuoden aikana. Noin 350 huostaanotettua koiraa päätyi viime vuonna SEYN eli Suomen eläinsuojelun jäsenyhdistyksille. Hirvittävä luku, mutta hyvin ei kyllä pyyhi kissoillakaan, nimittäin kävin tuossa lueskelemassa SEYN sivuilta. Heidän arvionsa mukaan Baltiarallaa 20 000 kissaa hylätään vuosittain luontoon. Tuo luku on järkyttävä. Mistä tämä johtuu, että me edelleenkin vuonna 2026 toimimme näin? Tätä tiedusteltiin Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen johtavalta eläintenhoitajalta Marika Stilmanilta.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
2: Se, minkä takia kissoja nimenomaan hylätään, tai nimenomaan kissoja hylätään paljon, niin todennäköistä on se, että kissan semmoinen alhainen arvostus lemmikkinä on ehkä vielä olemassa. Eli kissa koetaan halpana lemmikkieläimenä, ehkä jopa helppona, eikä olla sitten ollenkaan niin kuin otettu selvää tai ei välitetä siitä, mitä on niin kuin sitten nämä tällaiset niin kuin kissan niin kuin hyvinvoinnin tarpeet. Ja sitten ehkä jonkun verran on olemassa semmoisia vääriä uskomuksia kissan selviytymisestä, eli edelleenkin halutaan niin kuin pitää kissoja, jotka voisivat kulkea tuolla ulkona vapaana ja sitä kautta sitten tietysti syntyy populaatioita, jos ne on leikkaamattomia, koska kissa saattaa käydä sitten ulos myöskin synnyttämässä, että ilman että omistaja edes tietää, että näin on tapahtunut. Mutta lähinnä ehkä just toi, että ihmiset ei niin kuin tiedä tai välitä siitä ajatuksesta, että se kissa ei sinne Suomen luontoon kuulu, eikä se esimerkiksi Suomen talvia kestä, että sitten tulee paleltumisia ja jopa ihan paljon niin kuin kuolee kissoja tonne juurikin siitä syystä, että eivät he pärjää siellä ulkona. Ja sitten on tuo, että kun moni haluaa uskoa näin, että kissa on onnellisempi, kun se kulkee siellä ulkona vapaana. No joo, jos ollaan jossakin maaseudulla, missä ei ole sitten vaaraa niin kuin liikenteestä ja muusta, niin ehkä sitten näin. Mutta ainakin silloin omistajan niin kuin vastuu ja velvollisuus olisi huolehtia siitä, että se kissa on leikattu, koska se on ihan varmaa, että se tapaa siellä ulkona sitten muita kissoja ja sitten tapahtuu juurikin tätä, että ne synnyttävät sinne ulos ja sitten ne kissanpennut lisääntyy siellä keskenään aikanaan ja villiintyy ja siitä syntyy se ongelma.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
0: Ja tilanne tosiaan on se,

että noin 20 000 kissaa hylätään luontoon vuosittain täällä meidän koto-Suomessa. Tässä haastattelussa Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen johtava eläintenhoitaja Marika Stilman. Ja kuullaan tuossa hetkisen kuluttua vielä hänen terveiset sellaiselle sankarille, joka hylkää lemmikkinsä luontoon. Kuunnellaan ensin Katri Helenan Anna mulle tähti taivas. Ja tämä tässä on Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Kuuntele Taitoiskelmää.

0: Katri Helenan, anna mulle tähti taivas, soi tässä. Diskon levottomat tuulet puhaltaa pian taajuuksilla, yön vie mut minne vaan tulossa myös. Mutta puhutaan vielä hetkisen aikaa kissoista. Suomessa hylätään vuosittain arvioiden mukaan noin 20 000 kissaa luontoon. Se on aivan järkyttävän iso luku. Millaiset terveiset Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen johtava eläintenhoitaja Marika Stilman haluaisi lähettää henkilölle, joka hylkää lemmikkinsä luontoon?
1: Aito iskelmä. Aitoa asiaa.
2: Lemmikkieläimen heitteille jättö on Suomen laissa rangaistava teko. Että se ei ole vaan mikään niinku pikku rikos tai joku moraalinen virhe, vaan kyllä se niinku on ihan rangaistava teko. Ja siihen myöskin ihan sama tuohon lainsäädäntöön liittyen, että et sakkoja ja eläintenpitokieltoa ja ties mitä kaikkia rangaistuksia olisi hyvä, kun tuohon voisi niinku saada. Kyllähän haluaisin ihmiselle sanoa, joka edes tällaista harkitsee, että kyllähän se vastuu on ihan loppuun asti niin kuin sillä omistajalla. Et lemmikin ottaminen on jo itsessään lupaus sille eläimelle siitä, että se tosiaan huolehditaan se eläin loppuun asti ja sen elämä on hyvää loppuun asti. Ja tavallaan sitten se on myöskin semmoinen velvollisuus, mitä pitää niin kuin omistajan miettiä, että on niin kuin luvannut tällaisen sille lemmikille. Mutta et se, että sitten kun jos sattuu niin, että oikeasti tulee tällaisia pitovaikeuksia tai tosi kovia elämänhaasteita, mistä ei pääse eteenpäin enää millään muulla tavalla kuin sillä, että siitä eläimestä pitää luopua, niin kyllä me eläinsuojeluyhdistyksenä ihan päivittäin sitä lausetta tuolla hoemme, että se avun pyyntäminen ei todellakaan niin ole mikään niin kuin häpeällinen asia, vaan nimenomaan se on sitä vastuullista niin kuin lemmikin pitämistä, että sitten kun huomaa, että ne omat voimavarat ei riitä tai tilanteesta ei pääse eteenpäin, niin sitten pyydetään apua. Et monestihan siellä on niin kuin hylkäämisajatuksen taustalla on jonkunnäköistä häpeääkin siitä, että ei ole suoriutunut jostain, mutta se olisi niin kuin siinä kohtaa mun mielestä ihan sivuun laitettava tunne, että tavallaan sille lemmikille pitää sitä apua pyytää.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
0: Juuri näin. Apua kannattaa hei oikeasti pyyntää ja heittää se häpeä nyt nurkkaan. Sille ei ole tässä nyt tilaa. Näin Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen johtava asiantuntija Marika Stilman. Tuon koko haastattelu voit muuten käydä kuuntelemassa osoitteesta supla.fi kautta aito iskelmä. Nyt sitä diskoa ja levottomia tuulia ja saas nähdä kuule soiko tuossa vielä ennen kello 9 radiouutisia Olli Halosen Suomen kesä. Sen kun kuulet, niin soittoa tänne numero 020 34 300. Jos vastaan just sulle, niin oot isosti kiinni aito iskelmän kesäkassissa. Se arvotaan huomenna.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
5: Joo. Ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Market.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Yö ja vie mut minne vaan. Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Kellon viisarit lähestyvät 9:00. Ennen uutisia ehditään kuunnella vielä Suvi Teräsniskan Vaiettu rakkaus.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Suvi Teräsniskan vaiettu rakkaus soi tässä. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kuinka moni äänestäisi pääministeripuoluetta kokoomusta? Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Espanjan ja Gibraltarin välinen rajavalvonta on tullut päätökseen tänään. Britannia ja Euroopan unioni allekirjoittivat tiistaina sopimuksen, joka lopettaa Espanjan ja Gibraltarin väliset rajatarkastukset. Gibraltar on kuulunut Britannialle vuodesta 1713 lähtien. Sopimuksen tarkoituksena on ollut helpottaa rajanylityksiä ja lopettaa vuosia kestänyt poliittinen epävarmuus alueesta sen jälkeen, kun Britannia poistui EU:sta. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren lobbaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen takia. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
6: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Oikein hyvää huomenta, keskiviikkohuomenta. Kuuntelet Aito Iskelmää ja Krista täällä. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 9. Biisi bongaus tässä meneillään. Kappale, mitä bongaillaan, on Olli Halosen Suomen kesä. Ja minähän en tietenkään saa paljastella, koska se tulee. Mutta sen verran mä voin sanoa, että pitäisin luuri hollilla. 020 on studion puhelinnumero. Pitäisin senkin myös siinä hollilla. Nimittäin kun tuo biisi lähtee soimaan, niin soita sinä minulle päin. Jos vastaan just sulle, niin sitten saat nimesi listalle, mistä arvotaan huomenna voittaja, jolle lähtee Aito Iskelmän kesäkassi. Kesäkassi sisältää kaikkea kivaa oheishärpäkettä, kuten myös risteilylahjakortin Eekkerölainille, kuten myös nuo festariliput Tikkurilla festareille, jotka pyörähtää käyntiin hei huomenna. Siellä on 3 päivän festariliput 2 hengelle, kaverille kanssa, ei tarvitse yksin lähteä sinne mököttämään. Oot isosti hei tuossa palkinnossa kiinni, jos onnistut bongaamaan Olli Halosen Suomen kesäkappaleen.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: on hetken vaan.
1: Näin se on, se Suomen kesä hetken vaan. Ja Rasmus, mikäs tänä vuonna tässä kesässä on ollut sun mielestä kaikista parasta?
2: No kesäloma ehdottomasti, mikä on tässä parasta aikaa meneillä.
1: Parasta aikaa meneillä, aiku kiva. Onko sulla pitkä loma?
2: No jos vielä pari viikkoa saisi pitää, niin se olisi kova.
1: Ai vitsit, ai vitsit. No tästä mä tulkitsen, että vaikka sä oot siellä Iisalmessa asti nyt tällä hetkellä, eks niin?
2: Kyllä.
1: Niin lomalaisena sä kerkeisit kyllä ihan vallan mainiosti hurauttaa tänne Etelänvetelään huomenna Tikkurila-festareille vai mitä?
2: No periaatteessa, mutta justiin kuule aamulla siitä läksin aika kupeesti.
1: Ihan totta. Eli joutuisit vetää edes takaisin tätä väliä.
2: No periaatteessa, joo, jos oikein sinne haluaisi jännittää, niin pitää niin täyttää uparit.
1: No joo, no mutta kato, hei, jos sun nimi vedetään tuolta Arvonta Stetsonista huomenna ja sä voitat noin Tikkurila-festariliput, niin et kai sä niitä käyttämättä jätä.
2: En tietenkään, sehän on huono, että on ehkä ympäri ja takaisin päin.
1: No näin se on tehtävä. Onko se tiedossa, että kuka lähtee kaveriksi sitten sinne humppailemaan 3 päiväksi?
2: No eiköhän emäntä tuosta vierestä varmaan ihan... Tykkäisi lähteä mukaan.
1: Joo, kyllä mä luulen, että se on ihan sun kannalta niin kuin se ainoa oikea vaihtoehto.
2: Mä luulen kans näin.
1: Hyvä. Hei, mahtavaa. Kiitos Rasmus soitosta. Jäädä jännittämään, miten tässä hommassa käy. Huomenna selviää, että ootko se sinä vai joku näistä muusta 7 nimestä tällä listalla. Ja oot totta kai myöskin sitten sen Jopo polkupyörä arvonnassa mukana.
2: Noniin, mahtavaa. Noniin,
1: hyvä. Hei, palaillaan.
2: Yes.
1: Kiitti, moi moi.
2: Kiitti, moro.
3: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Gimi, gimi. Hei, nyt ei kannata luopua toivosta. Tosiaan Olli Halonen tuossa soi jo äsken aikaisemmin. Ja se tulee soimaan uudestaan vielä Aito-Iskelmän iltapäivässä Mattila Millan ohjelmassa kello 14 ja 18 välillä. Eli silloin on sitten taas uusi mahdollisuus osallistua tuohon kilpailuun. Arttu Viskarin Suomi Finland -perkelettä tulossa kohta. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio laulavat meille sitä ennen sateesta. Ja sadetta, onko sitä tulossa tänään? Siitä me jutellaan ihan kohta, koska luvassa on pian aito kesäsää.
1: Aito Iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
2: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito Iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle.
1: Aito Iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito Iskelmä.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Kaupan kautta, evät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Aito iskelmä.

0: Aito kesäsää.
1: Joo, kuule nyt ystäväiseni, nyt nautitaan, koska tässä vielä saadaan fiilistellä tätä korkeapainetta, mikä tuo mukanaan tänne Suomeen poutaista lämmintä säätä. Lämpöä on riittänyt, joskin on kyllä ihan mielenkiintoista, kun vertaa sitten Suomea muihin Euroopan maihin, niin me ollaan itse asiassa yksi Euroopan viileimmistä alueista tällä hetkellä, koska tuolla muuallahan kärvistellään niissä 30 asteen lämpötiloissa. Ylen meteorologi Henriikka Heikinoja suosittelee nyt nauttimaan näistä aurinkoisista päivistä, koska viikonlopun sää näyttää hyvinkin epävakaiselta. Tänään iltapäivällä etelässä ja lännessä aurinko pääsee paistamaan. Muualla maassa pilvisyys on vaihtelevampaa, paikoin jopa runsasta. Maan pohjoisessa on mahdollisuus yksittäisiin sadekuuroihin. Lämpötilat tänään lounaassa saatetaan päästä hellelukemiin, mutta pohjoiseen ja osin maan keskiosiin virtaa tuommoista viileämpää ilmaa, minkä vuoksi lämpötilat saattaa noilla alueilla jäädä sitten sinne pikkasen alle 20 asteen.
0: Sataako, paistaako vai molempia? Laita viesti Aito-iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475.

0: yölinnun Mä putoan soi tässä. Eppuja ja Erika Wigmania olisi tässä tulossa seuraavaksi. Tiedätkö muuten, mikä yhdistää yölintua Eppuja ja Erika Wigmania? Ja itse asiassa Ressuakin, jota ehditään kuunnella tuossa vielä ennen kuin kellon viisarit on tasassa. No nämä kaikki ovat olleet esiintymässä Aitoiskelman festareilla, jos ei tänä kesänä, niin sitten viime kesänä. Hei, ja festareita on vielä luvassa tänä kesänä runsain mitoin. Ei nyt Aitoiskelman festareita, mutta muita. Tikkurilla festarit pyörähtää käyntiin huomenna ja meillä on tuommoinen aika kiva lippupaketti jaossa huomenna iltapäivän lähetyksessä kaikkien biisibongareiden kesken. Eli kannattaa tänäänkin iltapäivällä sitten kello 14 jälkeen kuunnella Matti Lammilan lähetystä oikein tarkalla korvalla. Hän nimittäin jossain vaiheessa soittaa Olli Halosen Suomen kesää. Sen kun kuulet, niin soita tänne päin. Jos Milla vastaa just sulle, sun nimi menee listalle, mistä huomenna arvotaan voittaja. Ja hänelle lähtee tosiaan sitten kahden hengen 3 päivän festarilippupaketti Tikkurilla festareille. Mutta tosiaan, Eppuja tarjolla tuossa nyt seuraavaksi taajuudella kappale Kitara, taivas ja tähdet. Pysyhän kuulla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: PG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
5: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi lounea.
13: Lounea.fi.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
19: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
0: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Hei, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

Eput, kitarat, taivas ja tähdet soi tässä. Hei, oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Kello lähestyy 10:00. Krista tässä seurannasi vielä 11 saakka. Ressua olisi tuossa tarjolla ennen uutisia ja nyt istahdetaan hetkeksi syntisten pöytään.

0: Ressu ja kato mitä sä teit. Hei, mukavaa keskiviikko huomenta. Krista tässä seurannasi vielä 11 saakka. Tuossa olisi nyt seuraavaksi tarjolla nuo Ilta-Sanomien tuoreimmat uutissähkeet. Ja uutisten jälkeen mä olisin pitämässä tässä seuraa vielä tunnin verran, joten toivon, että et häviä sieltä mihinkään. Mä laitan hei tuossa heti uutisten perään soimaan Kirkaa ja Patea. Ja monta muutakin hyvää kipaletta tulossa.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
2: HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentää mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Bangkokin tuhoisan baaripalan kuolonuhrien määrä on noussut 32. Taimaan pääkaupungissa sattui sunnuntaina tuhoisa tulipalo ennen puolta yötä paikallista aikaa. Sairaalassa on edelleen hoidossa 30 ihmistä, joista 15 on tehohoidossa. Viranomaiset epäilevät, että tulipalo on saanut alkunsa ilmastointilaitteiden oikosulusta. Espanjan ja Gibraltarin välinen rajavalvonta on tullut päätökseen tänään. Britannia ja Euroopan unioni allekirjoittivat tiistaina sopimuksen, joka lopettaa Espanjan ja Gibraltarin väliset rajatarkastukset. Gibraltar on kuulunut Britannialle vuodesta 1713 lähtien. Sopimuksen tarkoituksena on ollut helpottaa rajan ylityksiä ja lopettaa vuosia kestänyt poliittinen epävarmuus alueesta sen jälkeen, kun Britannia poistui EU:sta. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren lobbaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen takia. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella.
12: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutisille ja hei sun heiluville. Moikka, Krista täällä. Vielä tunnin verran pitämässä seuraa. Tosi kiva, että oot kuulolla. Mä laitan tuosta Pate Mustajärven Ukko Metsoa hetkisen kuluttua soimaan. Sitä ennen kuunnellaan Kirkan, se isoin ja kirkkain ja kaunein ja rakastetuin kappale, eli Surun pyyhit silmistäni. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 10.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Kirkan surun pyyhit silmistäni soi tässä Kirill Babitzinin heittämällä se isoin hitti sieltä 80-luvun lopulta. Musta se on jotenkin niin hauska yksityiskohta tuossa tarinassa, että Kirka ei laisinkaan itse halunnut levyttää tuota biisiä, vaan hänen mielestään toi oli jotain aivan karseeta humppaa, mutta onneksi hänen pää saatiin sitten kääntymään ja hän suostui tulemaan levytystudioon ja toi on kuulemma ihan ykkösellä nauhoitettu toi biisi, että ei tarvinnut sen enempää treenailla. Ja onneksi niin siinä sitten kävi, että toi saatiin purkkiin ja saatiin julkaistua, koska siitä tuli siis aivan mieletön maailmanlaajuinen hitti. Ja tämähän on siis käännetty monelle eri kielelle tämä kappale, muun muassa kiinan kielelle. Ja tästä tuli aivan hillitön hitti Kiinassa. Tämän kappaleen nimi on kiinaksi, no niin kuuntelehan mä teen kaikkeni tässä nyt, Xiang Wu, Xiang Yu, Yu Xiang. Ja tämän esitti Ani Liung. Ja kuulostaa itse asiassa ihan tosi hyvältä, tiedätkö mitä? Minä kävin kaivamassa tämän kiinaksi, kuuntelehan tätä. Niin minä mietin, että kun Mattilan Millalan tapana aina iltapäivässä soitattaa yhdestä iskelmästä kaksi eri tulkintaa, niin mä laitan Millalle viesti, että mitä jos pistäisit äänestyksen alle ton Kirkan alkuperäisen ja sitten tämän kiinankielisen version, että kumpaan veikkaat, että meidän aito iskelmän kuulijat kallistus. Olisiko se niin kuin, onko se tää? Vai onko se tää? Mä oon aivan varma, että aitoiskelman kuulijat kyllä vetäisi tässä hommassa niin kuin kotiin päin. Ei siis puhettakaan mistään muusta.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Baars.

0: Lemonin nainen tummissa soitossa Pate Mustajärven Ukko Metson perään. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa, kello nyt vartin yli 10. Virpi laittoi viestiä, että ihan hyvältähän tuo kiinankielinen versio kuulostaa tuosta Kirkan surun pyyhit silmistäni kappaleesta. Jo pikkasen oli vähän kehno-oloinen tuo versio, minkä mä nyt kaivoin tuolta Interwebsterin syövereistä. Se oli tuommoinen YouTube-pätkä, semmoinen live-keikka-taltiointi. Mutta joo, semmoista hassuttelua ja hupsuttelua nyt tässä päivässä vielä tarjolla seuraavat 45 minuuttia, kun meikäläinen eli Krista on puikoissa. Hei, moni meistä saattaa sortua vihaisena semmoiseen tapaan, mikä on psykologin mielestä ihan yksioikoisesti aina väärin ja suorastaan henkistä väkivaltaa. Ja mä luin tätä juttua nyt tuolta Ilta-Sanomista ja pikkasen tunsin semmoisen piston sydämessäni, syyllisyyden piston. Koska näinhän se on, kun maltti menee, niin järki voi vähän hämärtyä ja mä saatoin ehkä syyllistyä viime viikonloppuna pikkiriikkisen verran tämmöiseen henkiseen väkivaltaan. Suutuin ihan todenteolla mökillä mun puolisolleni, kun mulle yhtäkkiä valkeni, että hän oli mennyt kaivamaan onkimatoja mun tuommoisesta viljelylaatikosta, missä mä kasvatin mansikan taimia. Ja hän siis luuli sitä viljelylaatikkoa kompostiksi. Niin hän pisti ne mun mansikan taimet tuhanneksi, ehkä 800 000 pieneksi palasiksi. Se niistä mansikoista tänä vuonna. Ja mulla meni niin sanotusti kuppinurin siitä hommasta. Hän siis tapasi minusta ihan semmoisen niin kuin uuden puolen. Uusi puoli tuli tässä nyt sitten esiin meikäläisestä. Puhutaan hei tästä aiheesta ihan hetkisen kuluttua. Millaista se on, kun maltti menee, järki hämärtyy? Tunnistatko sä itsessäsi tämmöistä vihaista tapaa, minkä kohta sinulle paljastan? Sinussa on
1: roimaa, alkumiehen voimaa. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
8: Eläköön! Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Kun opinnot alkaa, sitten!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämäntilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
8: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Mukavaa keskiviikkoa tässä Dingo ja kirjoitan. Kirjoittaminenhan on erinomainen tapa tuulettaa tunteita, varsinkin jos on tosi vihainen, niin voi vitsit kuulkaa, se kynä on miekkaa vahvempi. Aika tehokkaasti saat kyllä raivoa purettua paperille. Huutaminen, se taas toisaalta, joo, se voi tuntua tehokkaalta tavalta, mutta se ei ole kauhean järkevä tapa. Ja minähän tähän nyt itse sorruin viime viikon loppuna, kun olin mökkeilemässä mun puolison kanssa. Puoliso näki musta aivan uuden puolen. Hän nimittäin erehtyi luulemaan mun mansikkamaata kompostiksi. Mitä voi sillä lapiolla tonkia ja myllätä huoletta onkimatoja etsien? No tämähän oli ihan valtava iso virhearvio häneltä ja yksikään mansikan taimen ei jäänyt henkiin. Hän sen sijaan täpärästi jäi. No niin, vitsit sikseen, mutta mä siis menetin malttini ihan totaalisesti ja huusin aivan kurkkusuorana. Ja tässä nyt tavailen osoitteesta is.fi tätä menaisten artikkelia. Täällä on haastateltu psykologia Jaana Mäntykoskea ja hänen mielestään aika yksikantaan huutaminen on semmoista henkistä väkivaltaa. Se, onko se huutaminen hyväksyttävää, niin se riippuu aika lailla kulttuurista. Ja nyt siis puhutaan semmoisesta vihaisesta jyräävästä huutamisesta. Mäntykosken mukaan me suomalaiset ollaan monesti tottuneita enemmän semmoiseen hillittyyn vuorovaikutukseen. Että sitten siellä vaakakupin toisella puolella on se semmoinen huutaminen, jos se kuuluu siihen perheen sisäiseen kulttuuriin, niin se on hyvin mahdollista, mutta se on harvemmin aika semmoista rakentavaa meininkiä, jos perheen sisällä huudetaan. Et esimerkiksi parisuhteessa se huutaminen, niin se voi pahimmillaan rikkoa luottamusta, varsinkin jos ei siitä keskustella jälkikäteen. Se tunneyhteys kärsii siinä ja turvan tunne järkkyy. Että semmoinen äkillinen huutaminen, mitä minä tein viikonloppuna, niin se lisää semmoista epävarmuutta ja sen vuoksi stressitasot nousee. No ihan varmasti nousi kaikilla kyllä stressitasot siellä Isosämpiä järven rannalla, niin kovaa kyllä raikas se meikäläisen ääni. No miten pitäisi toimia sitten, jos se maltti menee? Jos tunnistat nyt itsesi tästä, että oot itse se huutaja, niin kannattaa esimerkiksi kokeilla ihan vaan sitä, että poistut siitä tilanteesta heti, otat lasin vettä, hengität syvää, lasket 10, tunnista ne semmoiset keholliset ennakkomerkit, kun alat raivostumaan oikein kunnolla ja yritä saada itsesi jotenkin rauhoitettua siinä tilanteessa. Kyllä se vihan saa näyttääkin. Mutta kannattaisi ehkä ensin jotenkin, no tässä sanotaan hienosti, että kannattaisi pyrkiä yhteyteen ensin itsensä kanssa ja sen jälkeen kommunikoida niistä läheiselle. Eli jotenkin just itse ensin vähän aikaa puhallella ja ottaa se lasi vettä. Ja sitten

0: Jos vahinko on päässyt tapahtumaan niin kuin mun kohdalla näin kävi, niin sitten hirvittävän tärkeää on jälkikäteen keskustella siitä tilanteesta, pyytää anteeksi ja todeta, että miksi näin pääsi käymään ja miksi näin ei ehkä kannata tulevaisuudessa toimia. Minä olen pyytänyt anteeksi huutamistani, kuten myös puusilmäksi nimittämistä.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli soi tässä. Hei, mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Krista tässä vielä hetken verran seurana. Sitten tuossa jutteli huutamisesta. Aikaisemmin me naisten artikkelissa psykologi Jaana Mäntykoski toteaa Ykskantaan, että huutaminen on aina semmoista henkistä väkivaltaa. Ja tuli tuossa mieleen, että ootko huomannut muuten sellaista, että jos näet jossain vaikka julkisella paikalla, että joku huutaa toiselle, oli se sitten vaikka aikuiset huutaa toisillensa tai vanhempi huutaa lapsellensa, niin eikö se ole aika semmoista stressaavaa? Eikö sulla itselläskin nouse vähän niin kuin sykkeet siinä? Se on vähän semmoinen uhkaava hetki. Niin miten se onkin sitten niin, että kun sitä joskus itse sitten sortuu huutamaan, niin ei ollenkaan niin kuin tajua se homman merkitystä ja vaikutusta. Mm. Hei, Anssi Kelan Mikan Fajan BMW kuunnellaan tässä nyt seuraavaksi. Ehditään vielä fiilistellä Bandin Rockersin Se jokin sinulla on ennen kuin kello viisarit on 11.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
3: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
2: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
1: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet Krista. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Bändin Rockers ja se jokin sinulla on. Hei, kello viisarit on ihan kohta 11. Meikäläinen kiittää sinua nyt tästä aamun seurasta. Tavataan sun kanssa huomenna torstaina taas 7:00. Mattila Milla tulee loistamaan tänne studioon, eli seuraksesi kello 14 eteenpäin. Tässä vielä Juha Tapio ennen 11 uutisia. Kuullaan hei huomenna. Moikkuu!

0: Tänään lähtee. Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
9: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
10: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
9: Ei kun mä yritin vaan.
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
9: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: I want to do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
16: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
17: Frauds. Nyt ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämän vuoden 2 salmonella kuolemaa Suomessa voivat johtua henkilöiden muista sairauksista. Kuolleilla oli taustalla muita sairauksia ja toinen heistä oli saattohoidossa. Salmonella kuolemantapauksiksi on tilastoitu ne henkilöt, jotka ovat menehtyneet 30 vuorokauden sisällä tartunnan toteamisesta. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, oliko salmonella tartunta kuoleman syy, kertoo erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta. Unkarin puolustusministeri Romulus Ruzsin-Shendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja. Bangkokin tuhoisan baaripalon kuolonuhrien määrä on noussut 32. Thaimaan pääkaupungissa sattui sunnuntaina tuhoisa tulipalo ennen puolta yötä paikallista aikaa. Sairaalassa on edelleen hoidossa 30 ihmistä, joista 15 on tehohoidossa. Viranomaiset epäilevät, että tulipalo on saanut alkunsa ilmastointilaitteiden oikosulusta.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhimaan!
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi, rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelin huollot pikana.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
17: Joo.
16: No sit mä jään tää sun perään.
17: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
16: Psst, et kerro kellekään.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
19: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
20: Ai, miksi?
19: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
20: Anteeksi, mitä?
19: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
21: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
10: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mielestä hallituksen on annettava Garden Helsinki-sotkusta luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina olevansa valmis antamaan pääministerin ilmoituksen asiasta syksyllä. Kaikkosen mukaan keskusta haluaa selvyyden siihen, miten Garden Helsingin ehdollista tukea valmisteltiin ja miten siitä päätettiin. Välttämätöntä on saada vastauksia myös rahanjaon perusteisiin, Kaikkonen sanoo. Unkarin puolustusministeri Romulus Rusin-Shendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämän vuoden 2 salmonella kuolemaa Suomessa voivat johtua henkilöiden muista sairauksista. Kuolleista toinen oli saattohoidossa ja molemmilla taustalla muita sairauksia. Kuoleman tapauksiksi on tilastoitu ne henkilöt, jotka ovat menehtyneet 30 vuorokauden sisällä tartunnan toteamisesta. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, oliko salmonella tartunta kuoleman syy, kertoo erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. Koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Olen

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallitsoimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonun. Puhelin huollot pikana.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
10: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
9: Pontoraa!
10: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
9: Ei kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean... Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Heippa,
3: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
5: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 23-26 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista luoteistuulta tänään. UV-säteily on voimakasta tänään. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
5: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
7: Metsäpirtin multa.fi.
8: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
0: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Hei, ketä maanantai?
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo,
5: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Pitäis

0: kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Kille te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Hei, itketään maanantai.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
14: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Myrkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteni lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla Laukaassa on tapahtunut räjähdys. Tehtaan toimitusjohtajan Ilkka Heikkilän mukaan räjähdyksessä on kuollut yksi urakoitsijatyöntekijä ja toinen on loukkaantunut. Loukkaantunut on kuljetettu sairaalaan. Paikalla suuressa rakennuksessa oli muitakin ihmisiä, myös Nammon omaa henkilökuntaa, toimitusjohtaja kertoo. Heikkilä ei vielä tiedä, mikä räjähdyksen on aiheuttanut. Paikalla olleen pelastusyksikön mukaan uutta räjähdysvaaraa ei ole. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV alkaa selvittää Garden Helsinki-soppaa, jossa hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Nyt viranomainen selvittää, olisiko kohutun hallihankkeen taustalla olleen projekti GHOY:n vaikuttamistoiminnasta, eli lobbaamisesta, tullut ilmoittaa avoimuusrekisteriin. Garden Helsinki-hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Unkarin puolustusministeri Romulus Rucsin-Sendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Keskiviikkona hellelukemiin päästään eteläisessä Suomessa, jossa lämpötila nousee 25 asteen pintaan. Myös keskisessä Suomessa hätyytellään hellerajaa. Oulun korkeudella ollaan 19 asteen tuntumassa. Lapissa lämpöasteita on noin 15. koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistely ottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
7: pikana. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
14: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
7: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: sen saanut.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tule lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 02-02-30.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Molemmat olivat urakoitsija työntekijöitä. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Räjähdyksen syytä ei toistaiseksi tiedetä. Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Garden Helsingin ympärille on noussut viime viikkoina kohu. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa julkisuudessa niukasti. Viimeisimpänä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Orpoa vastaamaan kysymyksiin aiheesta. Virta penää pääministeriltä muun muassa vaikutusarvioita tukipäätökselle. Laskuvarjohyppaaja kuoli eilen onnettomuudessa Kuopiossa. Onnettomuus tapahtui Rissalassa, lähellä Kuopion lentoasemaa. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut oli 1990-luvulla syntynyt mies. Asiaa tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Unkarin hallitus pahoitteli Suomen NATO-prosessin viivästymistä. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille ulkoministeriöstä. Unkarin uusi puolustusministeri Romulus Ruscin-Shendi sanoi, että Unkarin pitää pyytää anteeksi joiltakin liittolaisiltaan. Unkarin entinen pääministeri Viktor Orban pyrki viivästyttämään Suomen liittymistä puolustusliitto NATOon.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää on poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14 ja 19 asteen välillä. Illalla voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
17: Heipä hei ja helteistä keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattila Milla. Eikö se aika helteistä ole? Vähän joka puolella Suomea just tänään ja myöskin huomenna torstaina. Ainakin kun meikäläinen käveli tuon Helsingin keskusta halki, niin ihan oikein mukavasti tarkeni, että ei tarvinnut farkkutakkia. Muotoillaanko näin? Hei, 5 bongausta tietenkin meillä tässä iltapäivässä. Se on Olli Halosen Suomen kesä edelleen, jota tarkalla korvalla kuunnellaan. Ja sitten hei, koska keskiviikko, pikkulauantai tanssit kello 17-18, että mitä tanssittavaa musiikkia saisi olla? Miestiä saa laittaa 050-56-99-475. Nyt Arttu Viskari ja matkassa on myös Sirpa ja sen jälkeen Epulta Vihreänjoen rannalla.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Näin John Lennon ja Imagine. Tuossa muuten Kristan kanssa hoksattiin, että tällä viikollahan tuolla Aito Iskelmän kesäkassissa on muun muassa liput Tikkurilla -festareille, jotka alkaa huomenna torstaina. Ja liputhan nyt eivät sen kesäkassin mukana perinteisessä postissa suinkaan saavu voittajalle, vaan ne laitetaan sitten saman tien mailitse, kun tuo voittopuhelu tehdään arvonnan jälkeen. Niin mietittiin sellaista, että tuon huomisen kesäkassin arpoo itse asiassa Krista jo heti aamulla. Niin sitten liput vielä ennättävät voittajalle, ja sitten jos intoutuu saman tien lähtemään matkaan tuonne Tikkurilla -festarille ja Vantaalle, niin torstaina pääsee jo sitten niihin kemuihin mukaan. Eli Aito Iskelmän kesäkassi. En arvo minä sitä huomenna iltapäivässä, niin kuin olen tässä lupailut, vaan homman hoitaa Krista meidän aamuissamme. Joo, ja kyllä mä veikkaan, että ennen kuin Krista tuon lopullisen arvonnan suorittaa, niin kyllä siellä saattaa myös aamussa vielä kerran se Olli Halosen Suomen kesäkappale soida, ennen kuin sitten arvonta suoritetaan. Mutta joo, huomenna aamuna kannattaa olla tarkalla korvalla. Että, ja ennen kaikkea, jos aamusta soi puhelin tuntemattomasta numerosta, niin se saattaa hyvinkin olla Krista. Varsinkin, jos tällä viikolla ollaan sun puheluusi täällä vastattu. Mutta nyt Anna Erikssonilta Ei se mennyt niin, ja pian uutta musiikkia, jota meille yhdessä tarjoavat Portion Boys ja Komiat. Pian koko Suomi tanssii.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Helteistä keskiviikkoiltapäivää Aito Iskelman parissa toivottaa Mattila Milla. Tässä Anna Eriksson ja Ei se mennyt niin. Pian Levy and the Leavings ja Rintintin ja sitä ennen uutta musiikkia meille yhdessä tarjoavat Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Pro VG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
5: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
10: Mitkä on, Tuure, sulle itsellesi olleet sellaiset isoimmat oivallukset, mitä tulee sitten riitojen sopimiseen, vaikka just parisuhteessa?
11: No, mä käytän aina tämmöistä termiä semmoista kuin ylpeyden torni. Että kun mennään semmoisiin niin kuin ylpeyden torneihin, missä ollaan oikeassa ja... Että kuka tulee sieltä sitten niinku ne raput tavallaan alas. Ja se täytyy tehdä, että tulla sieltä niinku, sehän on siinä egossa pysymistä. Että haluaa vaan olla se, että oikeuttaa, että kyllä mä oon tässä asiassa oikeassa.
9: Krista Bars. Arkisin 10-2 Aito Iskelmällä. Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Portti on Boys ja Komiat, koko Suomi tanssia. Minä tietenkin toivon, että sinä olet tanssimassa lauantaina 22. päivä elokuuta Jyväskylässä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa. Siellä Komiat on pääesiintyjänä ja Aito Iskelmä meikäläisen johdolla siellä paikan päällä tekemässä lähetystä, että tule sinäkin. Vielä on jonkin verran lippuja jäljellä ja niitä voit ostaa Kuokkalan kartanon omien nettisivujen kautta. Ja muuten ensi viikolla Aito Iskelmän kesäkassissa on liput juurikin noihin puutarhajuhliin. Niin, hei, taisin luvata Leave and the Leavingsia seuraavaksi tässä Rintintin.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsa vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sanoi?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?

0: Nikö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
10: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin, vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
14: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No, Marja-Leena Promstedt Lahdesta, hei.
0: No, terve, terve. Yllätyitkö, kun vastasin? Oot vähän sillä, että hetkinen, pääsinkö kerrankin nyt läpi?
1: No joo. Joo, mä ajattelin tyttärelle katon lippuja, kun hän on tällainen festarivani.
0: Ai jaa.
1: Ja asuu tuossa Vääksyssä, mä asun Lahdessa.
0: Joo.
1: Niin mä hänelle ne liput yritän, kun hän tykkää käydä. Mä käyn enemmänkin noissa ihan lavatansseissa, niin itse.
0: Mitkä lavatanssit on viimeisimmät, missä olet ollut? Ketä kävit kuuntelemassa ja kenen tahtiin tanssimassa?
1: No oli toi Jenkkapirtti tuossa Vääksyssä, kun siihen on mulla lyhyin matka.
0: Joo.
1: Se on sellainen ihan kesällä vaan.
0: No niin, kuka siellä oli esiintymässä?
1: No siellähän oli, niillä on yleensä aina kaksi.
0: Joo.
1: Oikosulku,
0: että ketä oli?
1: Oikosulku.
0: No ei se mitään haittaa.
1: Aina toinen on se vähän tuntemattomampi niin. Ja halvempi, ja sitten on se päätähti.
0: Näinhän se on, se on.
1: Joo, että ne vuorottelee sitten ja...
0: Kyllä. Kyllä, ja tanssia riittää ja tanssittavaa musiikkia sitten koko illaksi. Mutta,
1: joo, se on mun ykkösharrastus.
0: Ihanaa, ja se on hyvää kuntoilua. Sun täytyy olla tänäänkin kuulolla, niin. Kun meillä on Aito iskelmässä pikkulauantai-tanssit kello 17-18, niin silloin minä täällä soittelen humppaa ja tangoa ja valssia ja mitä kaikkea tässä keksitäänkään. Mutta nythän tilanne on sitten sellainen, että minäpä tiputan sinun nimesi myöskin tuonne arvontahattuun, ja sit pidetään peukkuja, että huomenna aamuna, kun Krista suorittaa tuon kesäkassin arvonnan, missä myös sitten tietenkin liput tuonne Tikkurilla festareille on tarjolla, niin se voi hyvinkin olla, että pääset sitten tyttärellesi ilmoittamaan, että se olisi kuule festari viikonloppu tässä edessä.
2: Aito iskelmä kuuluu kesään. Mä oon rekkamies, heikalla alas, tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Matti Esko ja Rekkamies. Ihania tollaset äidit, jotka metsästää tyttärelle festarilippuja, niin kuin Marja-Leena Lahdesta. Että jos nyt sitten huomisaamun arvonnassa käy hyvin ja Marja-Leena nappaa itsellensä Aito Iskelmän kesäkassin, joka sisältää myös liput tuonne Tikkurilla festareille Vantaalle, niin ne lähtee sitten ihanana yllätyksenä tyttärelle. Joo, huomenna siis Krista suorittaa ton arvonnan, kun olettiin tässä laskea, että hetkinen, että Tikkurilla festarithan alkaa jo huomenna iltapäivän puolella, niin sitten vielä saadaan noi liput toimitettua tämän viikon viisi bongari voittajalle. Pian Ressu Redford ja 6-6 ja Saturnuksen renkaat ja nyt uutta musiikkia Anne Mattilalta. Ja se tarkoittaa tyyntä ja turvaa.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Ihana Anne Mattila. Tyyntä ja turvaa uutta musiikkia tältä lahjakkaalta tulkitsijalta ja lauluntekijältä. Ja se on ihan kohta kello 15 sähköuutiset, mutta sitä ennen päästetään vielä ääneen Rissu Redford.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Ressu Redford ja kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Kerta kaikkiaan järkyttävä pahoinpitely on tapahtunut Vaasassa ja se on kohdistunut 8-vuotiaaseen lapseen. Aiheesta lisää kello 15 sähköuutisissa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
20: lämmittävää nestettä päälleen saanut 8-vuotias lapsi on päässyt sairaalaan.

0: Kouvolasta kotiin. Pohjanmaan poliisin rikoskomissaario Joanna Österbladin mukaan lapsi on olosuhteisiin nähden oletettavasti hyvässä kunnossa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä. Teosta epäillään kahta nuorta, joista toinen on alle 15-vuotias, eli hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Poliisin mukaan taustalla vaikuttaa olleen ajattelemattomuus ja ymmärtämättömyys. Poliisi löysi koulun alueelta myös kaksi räjähtämiskunnossa ollutta pullopommia. Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Garden Helsingin ympärille on noussut viime viikkoina kohu. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa julkisuudessa niukasti. Viimeisimpänä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Orpoa vastaamaan kysymyksiin aiheesta. Virta penää pääministeriltä muun muassa vaikutusarvioita tukipäätökselle. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Räjähdyksessä kuollut ja loukkaantunut olivat urakoitsijatyöntekijöitä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Onnettomuuden syytä ei toistaiseksi tiedetä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14 ja 19 asteen välillä. Illalla voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Keskiviikko-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Miten ihana yllätys odotti tuolla radioiden keittiössä, kun menin sinne katsomaan, että onko tuore kahvi tippunut. Siellä oli ei ollut tuoretta kahvia, mutta oli vielä jotakin parempaa. Siellä oli tuoreita mansikoita, iso kopallinen. Ai että, ne on kyllä kerta kaikkiaan herkullisia. Tämä on itse asiassa mulle vasta toinen kerta, kun syön tuoretta kotimaista mansikkaa. On hyvää. Ihana yllätys, kuka lie sen tuonne meidän keittiön pöydälle ikinä järjestänytkään. Nyt ne on kaksia pieninä palasina. Sen jälkeen yö ja laulu rakkaudelle.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Yö ja laulurakkaudelle. Piti ihan käydä tuolta netistä tutkimassa, että missä vaiheessa tämä kotimaisen mansikan satokausi oikein on. Ja se on kuulma se pääsatokausi, niin se on alkanut tuossa vasta kesäkuun loppupuolella, että nyt sitten sitä parasta on tarjolla. Ja tämä, että satokausi on nyt vähän tavallista myöhäisemmässä, niin johtuu siitä, että alkukesä oli sen verran viileä, että nyt sitten mansikka on parhaimmillaan. K-ryhmä on tehnyt kyselytutkimuksen asiakkailleen ja 80% tutkimukseen osallistuneista suomalaisista totesi, että juurikin ykkössuosikki kesäsesongin kotimaisista marjoista, hedelmistä ja vihanneksista on juurikin kotimainen mansikka. Ja paras tapa nauttia se on se yksinkertaisin sellaisenaan ja tuoreena. Ja on ihan samaa mieltä. No mutta pianahan Anna Hanskikin valmistaa mansikoista jotakin sellaista, että saattaa pikkasen alkaa päässä pian huipata. Ja sitä ennen Elton John ja Candle in the Wind. Ja tässähän on kyseessä vuoden 1997 tehty tulkinta, joka on omistettu prinsessa Dianalle.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Elton John ja Candle in the Wind. Se alkuperäinen tulkinta tästä kappaleesta on omistettu Norma Jeanille eli Marilyn Monroelle. Hei, tuossa kuulijamme Vipe laittoi viestiä studion numeroon 050-5699-475, kun tuossa ennen kello 15 sähköuutisia soitin Ressu Redfordia. Niin Vipe muistutti, että jos on tänään Helsingissä ja Helsingin keskustassa, tai nyt ylipäätänsä lähellä pääkaupunkiseutua, niin Ressu Redford esiintyy superterassilla tänään, ja sinnehän on ihan vapaa pääsy, että jos oot Helsingin suunnalla, niin ei muuta kuin Ressua katsomaan. Oli kuulemma Suomi-popeillakin vetänyt ihan huikean keikan ja tänään kun aurinko paistaa ja kesä on kauneimmillaan, niin se on ihan varma, että hikipäässä saa Ressun tahtiin jorata. Tämä siis Helsingin keskustassa superterassilla tänään. Ja kun tuli noista mansikoista puhe, niin nehän on osa aines Anna Hanskin kotiviinissä, mutta muistatko mitkä ne kaksi muuta on? Oliko niitä kaksi mansikan lisäksi? No, vastaus tulee tässä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: No kyllä. Ihan oikeinhan sitä tuli tässä muisteltua. No ei nyt sentään ihan tässä maisteltua, mutta muisteltua, että kyllä ne Anna Hanskin kotiviinin ainekset olivat juuri mansikat ja kirsikat ja omenat ja tietenkin se rakkaus rinnassain. Pian Westerinen yhtyeineen ja Tuo on kolme, sen jälkeen Epuilta vuonna 85. Ihanaa helteistä keskiviikkoa toivottaa Mattilan Milla.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
2: Me kesässä hiljaa istutaan.
1: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Ponnista, rakas! Ponnista!
11: Tuu, Jani, pois sieltä!
10: Ponnista, pää näkyy jo!
11: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
10: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
11: Mitä? Miten niin?
10: Kätilö! Mihin menit? Halo!
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
15: Moi.
14: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
15: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
14: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensin Lounea.
16: Lounea.fi.
18: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
19: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
18: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
19: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
18: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
20: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätelö.
0: Alepa. Urbaani legenda.
21: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: 8.5. En tiedä, laskevatko eput jo päiviä siihen, kun viimeistä kertaa tämäkin kappale Ratinassa sitten käynnistyy 8. päivä elokuuta. Vai mennäänkö sillä tavalla hetki ja keikka kerrallaan ja nautitaan jokaisesta niistä? Toivottavasti se meininki on juuri tämä viimeksi kuvattu, että nyt ei mietitä vielä loppua, vaan nautitaan yhteisistä hetkistä bändinä sekä tietenkin yhdessä yleisön kanssa. Siis on Dönavan australialaistähti pian ääneen Sealed with a Kiss-kappaleella ja nyt Juha Tapio ja Kaksi puuta.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta. Tulevana perjantaina Juha Tapio heittää bändinsä kanssa peräti kaksi keikkaa. Kemijärvellä on Kemijärvi-festarit ja sitten Torniossa Twin City-festarit. Ja sitten lauantaina on Keski-Suomen vuoro, siellä on Vauhti kiihtyy-festarit Jämsässä Himoksella. Pian siis Jason Donovan ja Sealed with a Kiss ja sen jälkeen Pave Maijanen ja Elämän nälkä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

0: Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä Finsoffat.
13: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
14: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
15: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Hyvää iltapäivää Aito Iskelman parissa. Joo, tämä keskustelu Helsinki Gardenin ympärillä ei ota kyllä laantuakseen ja nyt on sitten jouduttu myöntämään, että saattoi kyllä käydä vähän niin, että ihan kaikki lobbaus ei mennyt ihan protokollan mukaan. Aiheesta lisää kello 16 sähköuutisissa ennen niitä J. Karjalaiselta telepatia.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuiloon. Hei, dude.
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.

0: friendship on a
1: Akuankka juniori, kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondora! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
11: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Autovex. Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Helsinki myöntää tehneensä virheitä hakiessaan valtion tukea. Hankkeen sivuille julkaistussa tiedotteessa ei kuitenkaan yksilöidä, mitä virheitä prosessin aikana on tehty. Tekstin on allekirjoittanut Garden Helsingin hallitus. Tiedotteessa kerrotaan, että hanke tulee kunnioittamaan viranomaisen tai hallituksen päätöstä, mikäli jompikumpi katsoo, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen. Aiemmin tänään kerrottiin, että Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen kertoo, että hänen pääsynsä Britanniaan estettiin. Tynkkynen sanoo ollensa menossa puhumaan konferenssiin. Tynkkynen arvioi, että Britannia on tulkinut hänen maahanmuuttoon liittyvät toimensa vihapuheeksi. Myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen pääsy Britanniaan evättiin hiljattain. Tynkkynen on tuomittu 3 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on tuomittu 1 samasta rikoksesta. 1 ihminen on kuollut ja 2 loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Räjähdyksessä kuollut ja loukkaantunut olivat urakoitsija työntekijöitä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Onnettomuuden syytä ei toistaiseksi tiedetä.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Sää on poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14 ja 19 asteen välillä. Illalla voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
18: Heipä hei ja oikein mainiota kesäisen keskiviikkoiltapäivän jatkoa. Mattilan Milla täällä. Ja se on kuule tunti aikaa siihen, kun meillä käynnistyy pikkulauantai-tanssit. Ja minä alan kohta kuule noita kappaleita jo tässä vähän katsella paikoilleen, jotta sitten on tunti meillä mainiosti täynnä tanssittavaa aitoa iskelmää. Että nyt jos haluat vielä kertoa, että mikä kappale olisi tänään sinun jalallesi sopiva, niin annahan kuulua itsestäsi. 050-5699-475. Joo, on kuuma. Monin paikoin hellettä, niin. Mutta pyörähdellään sillä tavalla kevyesti. Jos ei muuta, niin keinutaan sen musiikin tahdissa. Pian Jenne Vartiainen ja Ihmisten edessä. Sitä ennen Rauli Päding, Somerjoki ja Ikkunaprinsessa.
9: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

Anne Vartiainen ja ihmisten edessä. Tuossa Kaisa laittoi viestiä studion numeroon 050 569 9475. Tiedusteli, että hei, että mites toi viisi bongaus tänään iltapäivässä, että joko se Halosen Olli on soinut. No kuule, kyllä, se on soinut ja se soi heti tuossa kello 14 jälkeen. Ja huomenna sitten jo Krista aamussa suorittaa ton Aito-iskelmän kesäkassin arvonnan. Mehän ollaan tässä koko viikko hehkutettu, että meikäläinen sen torstai-iltapäivässä arpoo. Mutta sitten alettiin tässä laskea, että ai niin, että ne Tikkurila-festarithan alkaa jo torstaina iltapäivällä. Ja sitten nuo festariliput, tai ylipäätänsä nuo lahjakortit, siellähän on myös Eckerölainin risteilylahjakortti, niin ne tulevat sitten voittajalle sähköpostissa, että ne on sitten heti arvonnan jälkeen voittajalla perillä mailissa, niin vielä sitten ennättää hyvin tuonne Tikkurila-festareille, vaikka lähtisi pikkasen kauempaakin. Mutta joo, huomenna siis Krista suorittaa arvonnan ja sittenhän me käynnistetäänkin, tai toi loppuviikko, mullahan on siinä torstai-iltapäivässä vielä viisi bongausta ja perjantaina yhtä lailla Olli Halosen Suomen kesä tulee soimaan, niin sovittiin tuossa Kristan kanssa, kun ihan kahdestaan tätä puljua täällä nyt pystyssä pidetään kioskia niin sanotusti auki, niin sovittiin, että sitten loppuviikon viisi bongaajat ovat mukana ensi viikon Aito-iskelmän kesäkassin arvonnassa ja ensi viikolla sieltä löytyy liput Kuokkalan

0: kartanon puutarhajuhliin, jotka ovat Jyväskylässä lauantaina 22. päivä elokuuta. Ja siellähän on komiat paikan päällä esiintymässä. Pian Kaija K. ja supernaiset valtaavat tämän taajuuden ja nyt Taiskalta moi moi vain.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Kaija K ja supernaiset. Kello on parikymmentä minuuttia yli 16. Aito Iskelmän iltapäivässä pian tuoretta musiikkia Arttu Viskarilta. Suomi Finland, perkele. Ja sitä ennen Juice Leskinen ja Rakkauden ammattilainen.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
17: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
18: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?

0: Sipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
0: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 22-27 astetta. Sää on selkeä. Huomenna heikkoa luoteistulta. Varoitus. Tukalaa hellettä ja voimakasta UV-säteilyä.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
2: Metsäpirtin multa.fi.
3: Aito iskelmä.

Kyllä vaan täytyy sanoa, että kansa on ottanut Arttu Viskarin uusimmankin hitin hienosti omakseen. Mä huomasin ainakin tuolla meidän festareilla Porissa, kun Suomi Finland perkele alkoi soida, niin oli kyllä kirjurin luoto saman tien mukana. Ja kolma Arttu oli toteuttanut myöskin Suomi Popeilla ihan huikean keikan. Ja Artulla on todella kova bändi messissä. Ja ei kuule vaan show-elementit siihen jää, vaan myöskin koreografioita näihin kappaleisiin on ihan porukalla harjoiteltu, niin kuin Arttu Viskari lupasi kesän alussa, kun oli täällä mullakin Aito Iskelmässä haastattelussa, että nyt on sitten kovat piipussa, että pistetään kuule ihan keikoilla tänä kesänä tanssien. Artun menoa voi ihastella huomenna torstaina Tampereilla Tammerfesteillä ja sitten perjantaina Arttu löytyy Tikkurila-festareilta Vantaalta ja lauantaina on Seinäjoen vauhtiajojen vuoro. Nyt Ressu Redford pyytää, että

0: Ressu Redford ja Älä mee. Ja minä puolestani sanon, että mene ihmeessä, jos tänään olet Helsingissä tai pääkaupunkiseudun läheisyydessä, niin Ressu Redford on tänään keikalla Superterassilla Helsingin keskustassa. 19.30 käynnistyy keikka ja tuonne Superterassille, niin sinnehän on vapaa pääsy. Ja voin luvata, että Ressu pistää siellä kyllä kunnon bileet pystyyn. Pian Kari Tapio ja Muisto vain jää ja sen jälkeen Eput johdattavat meitä kohti kello 17 kappaleella Murheellisten laulujen maa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee! Jäätävä viimeistely ottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman huolta.

0: tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
1: HSL!
0: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa? Tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
13: On helppo olla onnellinen.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

0: Epponormaalia. Murheellisten laulujen maa. Kuulijamme Janne laittoi viestiä. Hän on tuolla Pohjois-Norjassa parasta aikaa reissaamassa. Ja kun tässä nyt oikein on hehkutettu näitä helteitä ja lämmintä säätä, niin ei ihan kyllä nyt päästä tuolla suunnalla helle lukemiin, koska lämpömittari näyttää 11 plus astetta. Ja ei se taida muutenkaan pohjoisessa kyllä tällä hetkellä ihan niin helteistä olla kuin ehkä muualla Suomessa. Kohti uutisia mennään nyt viivin tahdissa. Tässä aamun kuiskaus.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

Stellan alkuperäisestä kappaleesta oman hienon tulkintansa on tehnyt myös Viivi, aamun kuiskaus. Kello on pian 17. Tarjolla tuoreita uutisia ja uutisten jälkeen käynnistyy pikkulauantai-tanssit. Ja niin se on, että ei sinne Iso-Britanniaan ihan noin vaan mennä. Tämän on huomannut myös Sebastian Tynkkynen. Ja uutisille meidät johdattaa Maija Condios.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
14: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
13: Kätevää.
15: Lapset, lähdetään!
14: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
16: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
18: Eläköön!
19: Äiti, kelle te hurraatte?
20: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
21: Hei, maista säkin.
22: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
23: Eläköön!
24: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Kärkkäiseltä löytyy.
27: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
28: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
29: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
30: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
29: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Garden Helsinki myöntää tehneensä virheitä hakiessaan valtion tukea. Hankkeen sivuilla julkaistussa tiedotteessa ei kuitenkaan yksilöidä, mitä virheitä prosessin aikana on tehty. Tiedotteessa kerrotaan, että hanke tulee kunnioittamaan viranomaisen tai hallituksen päätöstä, mikäli jompikumpi katsoo, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen. Aiemmin tänään kerrottiin, että Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asian liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen kertoo, että hänen pääsynsä Britanniaan estettiin. Tynkkynen sanoo olleensa menossa puhumaan konferenssiin. Tynkkynen arvioi, että Britannia on tulkinut hänen maahanmuuttoon liittyvät toimensa vihapuheeksi. Myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen pääsy Britanniaan evättiin hiljattain. Tynkkynen on tuomittu 3 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on tuomittu 1 samasta rikoksesta. Kanadassa on annettu äärimmäisen kuumuuden varoituksia useisiin provinsseihin. Hellevaroitukset koskevat muun muassa suurta osaa Ontariosta sekä Quebecistä, kertovat paikallismediat. Lounais-Ontariossa lämpötila voi nousta 30-37 asteeseen. Kuumuus on ruuhkauttanut ensiapuja ja Ontariossa riehuu myös laajoja maastopaloja. Korkeiden lämpötilojen odotetaan jatkuvan.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
31: Sää on poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14 ja 19 asteen välillä. Illalla voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Pikkulauantai-tanssit. Aito Iskelmä.

0: Näin Matin ja Tepon johdolla aloitettiin Aito Iskelmänne pikkulauantai-tanssit. Oikein hyvää keskiviikon jatkoa toivottaa Mattila Milla. Kello on ylittänyt 17 ja tämä parketti on varattu meille nyt kokonaiseksi tunniksi. Ja tarjolla on taatusti tanssittavaa aitoa iskelmää. Pian Reijo Taipaleelta Sateen tango ja sitä ennen toteutan kuulijamme Vesan toiveen, joka haluaisi varjokuvalta tanssitalolla ja sehän kato Vesa onnistuu nyt.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Reijo Taipale ja Sateen tangoja tuli tässä mieleen, että nyt yli huomenna perjantai-spesiaalissa, kun toteutan yhtä lailla näin kello 17-18 kappaleita, jotka liittyvät jollakin tavalla säähän. Niin tässähän taas yksi sellainen kappale on, ja kiitos, että vinkkejä näistä niin sanotuista sääkappaleista on tullut jo vaikka kuinka paljon, ja niitä saa edelleen mulle laittaa studion numeroon 050-5699-475. Ja perjantai-spesiaali siis yli huomenna tähän samaan aikaan kello 17-18. Katri laittaa viestiä ja kirjoittaa, että toivebiisinä olisi Vain ajan hiekkaa. Taitaa olla Maarit Peltoniemen kappale ja Miehelleni tän haluaisin. No kyllä, Maarit Peltoniemen kappale tämä on. Ja Katri, aina silloin kun mulla on mahdollisuus olla edes pienesti näin aamurin asialla, niin teen sen suurella ilolla.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin soi kuulijamme Katrin toive ja tämä kappale oli toivottu hänen miehellensä. Että nyt vaan Katri toivon, että pääsitte yhdessä vähän tanssahtelemaan. Aito-iskelmää kuuntelet, pikkulauantaitanssit käynnissä pian Junnu Vainiolta matkalla pohjoiseen ja sitä ennen Anita Hirvosen läpimurtohitti.
1: Kevyesti keskellä viikkoa. Aito-iskelmän pikkulauantaitanssit ja Milla Mattila.

Tuomasen tiellä kohta on poroista puutetta. Ellei se lääkintöhallitus kiellä pois Jounilta potenssihuutetta. Numminen kehui vaan kuntoa ehoa, sanoen ihme jos ei tämä tehoa.

0: vaatteen.
1: Junno Vainio ja Matkalla pohjoiseen. Kello on parikymmentä minuuttia yli 17. Ja joo, ei tarvitse muistuttaa, souvareita on kyllä tulossa, älä huoli laisinkaan. Ja sitä ennen toteutan kuulijamme Aunin toiveen. Ja Auni laittoi mulle jo tuossa aikaisemmin viesti, että toivoisin kyllä, että pikkulauantaitansseissa joskus Tapio Rautavaaraa soitettaisiin. No, se tapahtuu ihan tuokion kuluttua.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Pro, PG-voitto, Vänrikki, Teivon, kuninkaalliset 2026 ovat...
9: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentää mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
16: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
17: Joo.
16: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa. Ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
17: Saattaa olla.
16: Saattaa olla. Se on semi vaarallista.
17: Kyllä.
16: Joten sain henkivakuutuksen sitten äitini kautta, joka oli minulle iloinen.
15: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
18: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

vajan huntuu tuo alla auringon. Kauas tuonne jääneen nyt tiedän pihlajan. Kauas kulki tieni, jäi hän jo

0: Ääni, josta ei voi erehtyä. Tapio Rautavaara ja Uralin pihlaja ja Auni laittoi tuossa vielä toistamiseenkin viestiä, että voi kiitos tästä kappaleesta. Sitä minä itsekin soittelin haitarilla pikkulikkana. Ihana viesti, kiitos. Ja nyt sitten olisi tarjolla niitä souvareita.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Sourit ja Vanhan myllyn Taru. Myös Katri Helena on muuten tämän kappaleen joskus levyttänyt. Ja muistaakseni olen sitä joskus yksi iskelmä kaksi tulkintaa äänestykseen tarjoillut, mutta mikäpä, jottei sen voisi ottaa toistamiseenkin meille vähän arviointiin, että kumpi tulkitsee paremmin aito iskelman kuulijoista. Kuulijoilta, kun sitä kysytään. Mutta Lisa Alexandra lähestyy Laukaan suunnalta ja kirjoittaa, että Topi Sorsakoski ja Agents ja heidän kappaleensa Eeva ehdottomasti vie jalan alle musiikin. No, oletko Lisa Alexandra valmiina? Nyt mennään.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Kyllähän tämä kappale jo vähän kuntoakin vaatii. Topi Sorsakoski ja Agents Eeva. Ja pikkulauantai-tanssit jatkuvat nyt kuulijamme Jaanan toiveella. Ja tämä on ihanaa, kun Jaana pyöräilee tuolla Oulun suunnalla ja mulla on sitten ilo istua näin ainakin radioaaltojen myötä hänen siellä tarakalla. Ja Jaana laittoi viestiä, että nyt olisi sopiva kappale tansseihin. Semmoinen sopivan hidas, ettei tuu liian kuuma. Markku Aron, käyn uudelleen eiliseen.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: joka toteutti huikean hienon keikan Aito Iskelmän festareilla Porissa siellä tanssiteltan puolella. Näin soi Jaanan toive, käyn uudelleen eiliseen. Vielä me ennätettäisiin 2 kappaletta tanssahdella pikkulauantai-tansseissa ennen kuin kello on 18 ja tuolloin tarjolla tuoreita uutisia. Niin mitäpäs minä tässä muuta kuin kerron, että ihan tuokion kuluttua Anne Mattilalta. Enkeleitä onko heitä?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
2: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väliilmansuuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin Anne Mattila ja enkeleitä, onko heitä, ja tämän toisen Mattilan meikäläisen. Millan on aika kiittää tästä iltapäivästä ihanista viesteistä, muun muassa pikkulauantai-tansseja koskien. Tätä on yhdessä teidän kanssa kyllä ihan mahtavaa tehdä. Ja ensi keskiviikkona sitten jatketaan taas näissä merkeissä. Mutta huomenna kohdataan iltapäivässä kello 14 alkaen, ja hei tosiaan huomenna Krista arpoo ton aitoiskelmän kesäkassin. Sieltä löytyy liput muun muassa huomenna alkaville Tikkurila-festareille Vantaalle, mutta veikkaan, että pientä 5 bongausta on ennen tuota Kristan arvontaa. Ja ennen uutisia vielä pikkulauantai-tansseihin. Ihana nuori tangokuningas, joka tulkitsi aina silmät kiinni.
1: Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Epcot jatkot tähtipölyä.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
11: I want to do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
11: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
12: Frauds. Nyt ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kristillisdemokraattien kansanedustajalta Päivi Räsäseltä sekä europarlamentaarikko Sebastian Tynkkyseltä on hiljattain evätty pääsy Britanniaan. Molemmat on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Räsäsen pääsy maahan evättiin rikostuomion perusteella. IS:n saamien tietojen mukaan Britannia on evännyt matkustusluvan ihmisiltä, joilla on korkea profiili ja jotka ovat esimerkiksi yllyttäneet väkivaltaan tai esittäneet erityisen kiistanalaisia kommentteja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyen. Vihreiden Oras Tynkkynen kritisoi Britannian päätöstä. Hänen mukaansa vapautta liikkua yli rajojen ei tulisi rajoittaa köykäisin perustein. Euroopan unioni ei aio enää tarjota väliaikaista suojelua asevelvollisuusikäisille ukrainalaismiehille. EU-neuvosto linjasi tänään, että suojelua jatketaan vuoden 2028 maaliskuuhun saakka, mutta päätös ei koske ukrainalaisia, jotka eivät ole täyttäneet sotilaallisia velvoitteitaan. Linjaus ei koske ukrainalaisia, jotka ovat jo saaneet päätöksen tilapäisestä suojelusta. Tekoälyavusteiset älylasit ovat herättäneet huolta yksityisyyden suojasta. Someyhtiö Meta ja Ray-Ban lanseerasivat keväällä lasit, joilla voi kuvata huomaamattomasti. Laseja ovat mainostaneet Suomessa muun muassa somevaikuttaja Enni Koistinen ja ex-vapaa-ottelija Teemu Pakkaleen. Moni on arvostellut lasien normalisoivan salakuvauksen. Myös BBC on kirjoittanut, että laseja on käytetty naisten salakuvaamiseen esimerkiksi rannoilla ja kuntosaleilla.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14 ja 19 asteen välillä. Illalla voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää. Lapissa voi tulla sadekuuroja.
15: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottu-pit. Motonet.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
11: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
12: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
13: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
8: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut. Ryypänny. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
9: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Joo, kartta-tallin luot näyttää.
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
14: Joo, terve.
13: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
14: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
13: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
14: Niin.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
16: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
17: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään

0: Tikkurilafestivaali.fi.
1: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
15: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
14: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesässä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
10: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
20: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kelle te hurraatte?
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Liseksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
8: HSL! HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
0: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02:03.
4: No, soitan ehkä itsekin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä

0: Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhiloon!
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Jula.fi.

0: Treffi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän.

0: vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
0: Niin.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
8: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitähän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Karhu!
4: Jure, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jure, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
0: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
7: Frauds. Nyt ruudussa.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Pro, PG-voitto, Bänrikki, Teivon, kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Aito iskelmä.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesässä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyöräjopon. Jopon.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00. Aito iskelmä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Hello.

0: seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15.

0: Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.